0: ya ba wa di dala nin kira hu e la ko mata ti e la baba baba sin la wa ma ale pa wu sigma aye le la baba baba me ye la lo ko wa ma ha ka ko mbaba ya nga mi le nu pu wa de do ya nga di ki ye sa ye le le ti wa ba ina li si mi ye ga ka li ju wa ke ko am pa ko mo di ya ra baba le ta la ya mi ka ye ki jo we na le wa si si tinga yu ya mi nga ta ri ya mi yo
1: me ya mo le ba
0: ya yo na